dung pe tie ra ra chim pop dung pe ba ba bu ye dok yo bu yu papa ya ye wege ka po ya ko bago wege ka po ya ko bago ningo ni u bago te mit ni u bago te ku.